0: olikubye ebbali olaba ku pikipiki.
1: Kyakulumbye
2: sebo ayitibwa Episcopo Vika.
1: Episcopo Vika kituufu. Namba addako namba namba yanguwaku mwana watu twabala kuba wano. Ekibuuzo kyo ki kino?
3: Yes,
1: mu biragiro bya Katonda ekiragiro ekyokusatu kitugamba ki?
3: Ekiragiro ekyokusatu sakunziira musebo.
1: Mu biragiro bya Katonda ekyokusatu kigamba kitya?
3: Kigamba nti olongoosanga olunaku lwa Katonda.
0: Piki.
1: Namba musanvu yangu wa kumuzindalo kikyo kikino. Sakramentu sakramentu ki mwe tufunira omubiri n'omusaayi bya Mukama waffe Yesu Kristu mu kifaananyi eky'omugaati n'ekyevviini?
4: Sakramentu ya Eukaristiya sebo.
0: Piki.
1: Namba munaana
0: yes,
1: kikyo kikino. Tuve wano twenga abatonde
3: yes,
1: abakyali abalamu ku nsi Katonda tumulaba tutya?
3: Nsakunzira musebo.
1: Twenga abatonde abakyali abalamu ku nsi Katonda tumulaba tutya? Oyinza okugambira nti ndaba Katonda.
3: Katonda tetumulaba kubanga mwoyo mwere etalina mubiri.
1: Naye tetulina bwe tusobola mulaba?
3: Katonda tumulabira mu musaala. Nze nange atone
0: mulaba ku pikipiki.
3: Tusobola omulabira mu birooto, tusobola okumulabira mu kulabikirwa.
0: Olikubye ebbali sikulaba ku pikipiki. Olikubye ebbali sikulaba ku pikipiki.
1: Nga bw'osaba nobaka ekintu
5: ky'osabye
1: jangu watubewa.
5: Katonda tumulabira mu bibumbe wamu nedda.
3: Nze mayanja
4: Tony mulonda. Katonda tumulabira mu masakala
3: mu. Nze sep. Omukisa ogusembayo
1: abantu bannaffe.
6: Mwerawo. Kyenda mu nnyaka tonyeze nnyafama. Radio Sapientia. Enkuluze ya magazi. Ensulo y'omuziki. N'ebyemizannyo. Twesuze sawi ndala. Time check. Esawa ziweze 11 ez'okumakya. Time check ekutuusibwako. Beera musigansimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba ga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali, nyiga sitemu 6#6#. Olondeko investor oba okozese MTN Momo app.
7: Kyenda mu nnyaka tonyeze nnyafama. Radio Sapientia. Enkuluze ya magazi. Ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
6: Thank you.

Oyo kwa ita Ava Peace akaimba keke ko wakaita ndi omu ndi omu Ava Peace okubali wa Jeff Chiwa akaimba keko kale kiriza ngene kula ku Saint One Small Time benzimalizo kuzikola nchali ne wana promoter ngome oku show wabali kuulidisa.

0: enkuru se ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Enkuru se ya magesi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo extra. Mutuko sosulide bye misanyo vyona. Akatimba kebye misanyo extra. Kakutu usibu hako, 22 bet. 22 bet ya runga mizibu ya chitongole. HR Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubetinga kwalifu kwa muze. Enata kilizibu ha. Edi abali wansiwe miaka avili mwetano.

0: Andrea Kagwa.
1: Piki piki yandi kuita mumia ganya jengalo.
2: Omjiri zayo ya chizito mtu.
1: Chirondira, itaba mubi. Mwamba uyaoli.
3: Chizito mtu. Ategwe mwe kuata, mbade mayinti uli omukati buyo gira kasana. Chizito ya singo kufuga.
4: Uwa, banavalo uza chizito ya basuka. Vaida ya mabu.
3: Tuwende yoku majulizi.
4: Ipeng.
3: Okay. Tugende?
4: Litaji.
3: Litaji. Ni wano litaji uotu wangu mkubanga. Uo wangu nyo. Nituijie mwangu nyo.
4: Kale, namba kumi. Bechiri?
2: Pie.
4: Enakuzo mwezi nga kumi na mwenda March. Buli mwaka. Luba luna kuhulukulu. Mwekerezi ya Katolika. Luba akoji.
2: Nga kumi na mwenda March.
4: Kumi na mwenda March.
2: Lutita andiketi sivo.
1: Pichi pichi. Yandia kuita mumi haganya jengalo.
4: Nchala.
0: Ye luna ku ra ra Joseph bawa Maria
1: Chirondira taba mubi mwamba uirondiri
3: hadako
4: ok namba kumina okusinzira kutereza ye kerezia di papa lwa yambaza oba lwa kwasa basava sumba ekyambalo kya palio
0: saba kunzirya mu kibuzo
4: okusinzira kunteleza yekerezi
3: lunaku chi
4: lunaku
3: bwana nakuzo mwezi mmeka
4: papa lwayambaza
3: basaba basumba ekyambalo kya palio
0: abaso basaba sumba bambazibwa palio kulunaku olesaza mu kitundu mwaba kulembera mu lutiko
1: piki piki yandi kuita mu myaganya jengalo
3: kwelya mulonda yes yangu muzingalo
2: unakura abiri mu chano January rokutoka kwa pao
1: piki piki yandi kuita mu myaganya jengalo
3: jangu ku muzingalo
2: olunaku abo ba bishop lebalangirirwa nga bishop
1: piki piki yandi kuita mu myaganya je
4: balangirira ne babambaza naye
5: kati ngo wa Kampala baji mwambaliza wan mubaka wa papa yaji mwambaza bayinako rasala
4: naye yagenda papa naji
3: ye yagenda naji no naji mukwasa chegedde
4: kali omubaji ja Rome
3: kati omwezi guno ndakuzo omwezi abiri mu mwenda kuluna kulwa Petero ne Paulo chobwo kwatanga mutwe nga abiri mwenda June kulwa Petero ne Paulo baji bambaza obalwazi bakwasa
4: tawo wende adaka nakalembe batukirivu ki
3: betuko Martin yalabi kalimu akakunkuna eno just mukolo gwa mwambaza wano ne papa abahazeri chiba chigwerede eri wano babalaga mwenga ti yacho gola ba mukolo gwo guyiti Uji chimuka nyo ili, nimi kutu wanojigula bajona.
4: Omatide sabo? Omatide nera?
5: Omatide.
4: Anonyeleze vya fayo vya pali yungu gabo itambula. Na vichevi kwalibu wako. Kali, batuki rivuchi, betuju kiranga tumalako omwezo ugumu kaga. Na kalembi. Batuki rivuchi, betuju kiranga tumalako omwezo ugumu kaga.
0: Ziti Paulo ne Petero.
4: Paulo
0: ne Petero. Abatoke Paulo ne Petero.
1: Chirondira taba mubi mwamba uirondiri
4: atuwe nda nakalembe tuwa imba wano
3: chetu wade tuwa kabrako yes. Nakalembe no nachireka
4: kale hadakao Omulimu gwa mudiakoni oba muite dikoni mu misa mulimu ki?
2: Mudiakoni omulimu gwe kuba okusomera evangeli era n'okuyambako omusosoloti muku weleza oba kuwa abantu sakramenti ya Ekaristi.
1: Pichipichi ojikute kuwaji.
3: Kuweleza kusoma evangeli byonna bituufu. Naye kyonna tukizingira wamu kuweereza.
4: Mulimu gw'omudyako ni kuweereza.
3: Ajako?
4: Kale adako. Mpa omugaso gw'ekereziya ekizimbe kyengamba. Okay? Mpa omugaso gw'ekereziya gwengo eri omukristu.
3: Ekibuzo kitegede?
4: Talishu.
3: Ekitegede oba ne?
1: Pichipichi yandikuyita mu myaganya gy'engalo.
4: Ani ali emabega wali wedda gwe tutalaba?
3: Oyo wedda tumulaba.
2: Omugaso gw'ekereziya eri omukristu kugenda kusinzizaamu Mukama.
1: Kyerondera tabakulabe wamma weerondere.
6: Omugaso gw'ekereziya kututeeka mu mbeera ey'okwegayirira. Engeri gye kiba nti ebeeramu nga ebifaananyi bya Yesu, alutaali
3: n'ebyo. Tewali njawulo. Tewali njawulo. Asa ogiwulidde. Oli gye yayogedde naawe tewali njawulo.
4: Omuwala.
3: Oli. Bamuyitaani?
4: Adelaria.
3: Oli ani?
7: Nakirijja.
4: Addako? Esakramentu y'amatirimu nnyo olimanyi?
6: Iye.
4: Katuyimbireyo oluyimba lumu. Olukwata
3: ku sakramentu ekyo.

0: tuli mu mwaka tuli mu mwaka cha
1: Mulo
0: mwaka cha.
2: Mulo na Rebecca. Mulo na Rebecca. Piki piki yandikuita mu mianga ngalo.

0: Sale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiencia Enkuruze ya magesi Ujali mukabinka nukakati kisimo.

0: Moi, il me comme ça, c'est d'autres qui ont appris du collège. Wama. Ne muy muy gobade wama kiteze. Naba gundi. Tutu na uchen chaz. E nabo ba imba. Biri ya biri mwena. Yes. Mwe mwa imba biri ya biri mwe. Mwe meka.
1: Erubaga.
0: Yee. Sintu wa chini
1: kiri ya masomera. Anko ni ya tuwa demu bufumba ya badani.
0: Oh wow.
1: Chamu. Chamu kaya tuwa la badani. Chamu ya tuwa. Beba baganda shabachi.
0: Ya tuwa.
1: Ya tuwa dolo renyini.
0: Musakala mentuli ya bufumbo. Hey. Ya tuwa imbibu. Na ye. Mwe vale nyu. Bakulu.
1: Wasigadeo.
0: Kakati. Lituliji ya tuwa agenda maso. Nakamati.
2: Kwanjisebo.
0: Gwe yingi deo.
2: Ize.
1: Ya kama tali wa mamba.
2: Ndi wa kobe.
0: Muzukulu wa.
1: Wa na muama.
0: Na muama. Omanyige musibuka.
2: Edda.
0: Musibuka buwama. Wali mawokota. Ate jajjaawo yennyini owa Kasolya kati ye mukubiriza w'olukiiko lw'abataka mu Buganda.
1: Obutaka gasitena Mutumba.
0: Kizito Mutumba. Sajja mu Katoliki nnyo. Kale Nakamatte, singa oli akubuuza nti ekisiibo tukitandika ku lunaku ki ng'Abakatoliki omuddamu otya?
2: Ekisiibo tukitandika olwokusatu ne tusiiga evvu olwokusatu olw'evvu.
3: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
0: Simanyi olinayo abawagizi. Emizira
1: olaba bayita mu studio.
0: Mpulidde emizira n'engamba yi kale
1: nyabo
0: ani addako
1: nawa Manuel College mutuukirivu ki ekereziya gwetuwa okujjukira buli 3 July buli 3 July ekereziya ebako mutuukirivu yo gwetuwa era tumukuza.
0: Kire ndibuuzo byange.
2: Sala kumbirira muko.
1: Yala mucho siza.
0: Ngojeko okubeera ba Maria. Kiki ekirala Yosefu omutuukirivu kye tumujjukirako mu Ekereziya Katolika.
2: Yosefu yali mukozi wa mirimu.
3: Pikipiki ogikutte ku luwagi. Ujali mukabinkanu kakati kisimo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo

0: Shenda mwenye katunyeze nyafama Wedi Sapiencia En kubuze ya magisi En suru yo muziki Nibye mizanyo
1: Ujari mu muziki kwekerezi yo munyufu Classical music